mamma, dagana tinna dagana dagana tinna dagana detta detta detta mamma, oh mamma, oh mamma mamma mamma, sa re ga ma pa da ni sa ni ni pa pa mamma, oh mamma, oh manga re sa mamma.